0: spännande historia och så är det så lite där så korta avstånder så du kan liksom bo i Beirut och resa runt hela landet på dagsturer.
1: Vad är det bästa du spiser där?
0: Och det är vanskelig valg alltså. Men jag går ju alltid på en smell för att du får ju det du får de fant med sig som är fantastiskt många gode kalla förrätter väldigt ofta och så kommer du lite varma rätter i tillägg och så är det ju så gott allt som lagas av kikärtor och med salater och gott kryddra och så spiser man och så tänker åh nu är jag mätt och då kommer ju huvudrätten och då kommer det grillade köttet som ska vara rätt på så
1: men varför reiser en 23-åring på backpacking var är det till det området hvor ting är urettferdigt du är politiskt engagerad.
0: Ja, där reste vi från Egypt och så reste vi över till lite Egypt och så över till Jordan och Libanon och in i Syrien.
1: Ja.
0: Det var väl för att det är en möjlighet att förstå den världen som du liksom har liksom läser om som du bryr dig om och finna ut mer.
1: Ja, vad lärde du då?
0: Jag lärde att det är en region som är väldigt annorlunda än det intrycket du får på TV. Du ser ju fort liksom lidelse, nöd, död och krig. Men när du reiser på ferie så möter du de rause fina folka, smaker på den goda maten, får sett den fina naturen, lär mycket om historien. Så det gjorde att jag på något sätt bara blev som politiskt engagerad i Mittösten men också som personligt glad i regionen då kanske särskilt i Libanon så det var ett vart när jag träffade mannen min så var det sånt du måste bli med på ferie till Libanon han var lite skeptisk med en gång
1: ja varför det tror du
0: nej han hade väl primärt upplevt det som något som man förbinder med krig och konflikt men och det har ju varit ett land där det liksom ofta varit krig och konflikt men det är ju också ett land som är helt otroligt gott att resa upp igen till och bygga till och genreise och så är det ju också ett land där det har varit mycket pengar så det har ju blivit investerat pengar i genuppbygging. Så det finns ju stadigt varit lommer där det har varit möjligt att dra dit på ferie också för en lite försiktig fyr från Tveita som mannen min är och han blev ju skönt enig om att det var en bra sted att feriere.
1: Varför har det varit så mycket konflikt i det landet tror du?
0: Det är ju så till de grader påverkat geopolitik.
1: Ja.
0: Det är ju ett land som då gränser till Israel och till Syrien och hvor ja, egentligen de själv inte alltid har varit de som har ofta inte varit de som tagit initiativ till kriger men blivit påverkat av det som har skett i landet runt. I tillägg så är det ju ett land med stort religiöst mangfold som också gör att de har så lätt att skulle liksom för många försöker att skapa splittelse där så är det ju ett land som också är ett otroligt rävst land tagit emot massa flyktingar när man snackar om liksom att det kommer för många flyktingar till Norge så är det lätt att referera till Libanon och säga kära vackra vänner dere. Det är alltså Libanon är ett fylke på størrelse nej ett land på størrelse med Rogaland fylke 5 miljoner inbyggare som har liksom perioder haft 1 miljon flyktingar det klarar de liksom. Det är klart vi må klara mer här så det har också liksom, tagit ansvar i regionen blivit definitivt blivit offer för nabolandet
1: har du varit i någon av de konfliktområdena?
0: Vad tänker du på någon av de konfliktområdena?
1: Nej, alltså när du har varit och rest där, alltså har du bara besökt vingårder eller har du också besökt mer utsatta områden?
0: Så är det skillnad på vad man gör när man är på ferie och vad man är när man är på jobb. Jag har ju varit mycket i Libanon också på jobb och definitivt det är inte då man drar till på vingårder för att säga det sånt. Så jag har ju både varit mycket i de palestinske flyktningeleirene som har varit där i årtier hvor barn födes i generationer växer upp utan rättigheter det är helt förfärligt alltså du har ingen framtid närmast för du har liksom ingen rättigheter i det landet du lever och du har ingen möjlighet att komma dig ut därifrån jag har varit väldigt mycket i Sør-Libanon norsk folkhjälp som jag jobbade i tidigare rydde ju miner och klasbomber det är ju helt förtvivlande nu och tänka att de områdena som jag har varit med och feira markerat som minefria och som explosionsfria är ju nu bara raserat och kontaminerat igen allt det arbete som har gjort vært, alle de pengene som har vært investert, og alle de familiene som endelig fikk muligheten til å dyrke olivenlundene sine igjen. Ikke sant? Nå er det helt ødelagt.
1: Fordi sånn som nå når det pågår en aktiv krigssituasjon, holdt jeg på å si, og så leste en rapport om at 1,2 millioner eller sånn lever under fattigdomsgrensen, mange av de er barn da.
0: Ja.
1: Hva gjør Redd Barna da?
0: Det er veldig forskjellig fra kontekst og kontekst hva vi gjør, men sånn som når krigen brøt ut, eller de er opptatt av å si at, det her kan egentlig ikke si at krigen brøt ut igjen, for det har egentlig ikke vært noen skikkelig fred de siste årene, men når bombinga startet på nytt nå, så handler det jo for det første om å gjøre det mest akutte til folk på flukt, altså sikre at de får mat, vann, madrasser, telt, pledd, kokekar, og så handler det om å skape de rommene hvor barn kan få lov til å komme, hvor de kan få lov til å leke, lære, kanskje beholde noe av skoletilbud. Veldig mange skoler blir jo umiddelbart gjort om til flyktningemottak, så man mister jo tilgangen til skole. Så det å skape en mulighet for utdanning, men også det å ta vare på barn som blir skilt fra foreldrene, som jo veldig fort skjer i en fluktsituasjon, kaos, jobber med å gjenforene de. Så det er den type akutte ting vi driver med da, men samtidig så skal vi hele tiden også drive med det langsiktige arbeidet vårt, som handler om det å bidra til å gi flere barn utdanningstilbud. En av de tingene jeg har tenkt på når jeg reiste i Midtøsten med Redd Barna er hvor utrolig mye skarpe 13, 14, 15 år gamle unger jeg møter som aldri har gått på skole, som aldri har fått den muligheten. Og da kan du tenke, hva slags fremtid er det man liksom skaper, hva slags samfunn er det man skaper da?
1: Men er dere da på bakken, eller bare samarbeider dere med organisasjoner som allerede er der?
0: Begge deler. Ja. Vi er på bakken. Vi har mange ansatte selv, men vi jobber jo også veldig mye sammen med lokale organisasjoner. Heldigvis så er det jo en trend i retning av at internasjonale organisasjoner som oss i mindre og mindre grad direkte gjør jobbene selv, og mer jobber med de aktørene som lever der, fordi at det er de som selv lever i eget samfunn som bør være med å drive endringene fram, så at vi kan støtte de bidrar til kapasitetsoppbygging der de trenger, være med å finansiere. Men så ser vi også at for eksempel i Libanon så er det nyttig å ha oss som blir sett på som en uavhengig aktør som hverken er shia eller sunni og som ikke liksom er rettet mot en del av samfunnet. Så det er liksom, man trenger oss som en stor og uavhengig part, og så trenger man å jobbe tett med de lokale aktørene. Så vi gjør begge deler.
1: Så som du snakket om disse minene som norsk folkehjelp var med å rydde, og så at det nå blir bombet igjen. Kan du kjenne på sånn motløshet eller sånn avmakt, eller sånn følelse av at du bare jobber i oppoverbakke?
0: Ja. Men så tenker jeg også at det er vel den følelsen de vil at vi skal få, så vi kan ikke tillate oss å kjenne for mye på den.
1: Hvem er de?
0: Ja, de som står for bombinga og krigføringa, de som kutter i bistanden, de som rammer demokratiet, de som gir oss som sivilsamfunn stadig mindre handlingsrom. Ja. Dette med liksom, man kaller det, man snakker om sånn shrinking space for sivilsamfunn, altså at det blir vanskeligere og vanskeligere å være en sivilsamfunnsorganisasjon, en frivillig organisasjon som jobber på bakken for å skape samfunnsendringer. Det er jo fordi de vil kneble oss, for de vet at vi er en trussel, vi kan skape forandring.
1: Og hvem er dem da?
0: Det er statsledere overalt. Det er statsledere egentlig i veldig, veldig mange land. Så ser vi at handlingsrommet for sivil samfunn blir innskrenket. Så det er liksom ikke bare de klassiske diktaturene pluss USA. Liksom. Det skjer også i mange vestlige land at handlingsfriheten til organisasjoner som oss blir mindre.
1: Ja, hvilke?
0: Hvilke organisasjoner?
1: Nei, hvilke land?
0: Du kan egentlig plukke fram, altså nå er det jo til og med sånn at i Sverige sier man at for å få bistandsmidler så skal du skrive under på at du ikke støtter islamisme, og redda barnen hadde ansatte som var aktive i en muslimsk organisasjon og ble derfor anklaget for at de gjorde det og måtte bevise at de ikke drev med det. Så du bør liksom ikke langt unna for å se at den trenden kommer. Men jeg har lyst til å si at her er vi fortsatt veldig heldige i Norge. Vi har et raust og åpent demokrati hvor det er plass til å være kritisk, og noe av det mine internasjonale kollegaer blir overrasket over, er jo hvor fritt jeg kan sitte og prate på et møte med Utenriksdepartementet. Jeg husker jeg sa at Ine Eriksen Søreide en gang, at jeg kan jo sitte jeg kan jo gå ut i media og si at politikken din suger den ene dagen, og så kan jeg sitte på møte med deg dagen etter og jobbe tett for å få til samarbeid rundt et prosjekt. Og det er ganske unikt, og det er en verdi vi skal være veldig stolt av hegne om, og veldig mange av mine internasjonale kolleger, til og med for eksempel britiske, blir jo overrasket når de hører den frie tonen vi har i Norge.
1: Hva er bra med den da?
0: Det gjør jo at vi kan få en fri og åpen samtale, hvor vi faktisk kan utfordre hverandre. Og jeg tror jo det at vi trenger at vi kan kritisere hverandre, at vi kan diskutere. Det er jo i en åpen debatt at verden beveger seg videre og utvikler seg, og så må vi selvfølgelig tåle å få det tilbake, og det skal vi så til de grader gjøre. Men vi tør å være oss selv, og vi tør å si hva vi mener må forandres i det norske samfunnet, også direkte til politikerne.
1: Men internasjonalt så ser du at det blir mindre av det?
0: Ja, veldig mye mindre. Og jeg ser det også i vår bevegelse, at mange blir redde. Hun som er lederen for Redd Barna i USA, hun sa til meg at Henriette, jeg tror ikke helt det går an å forstå for dere hvordan det er hvis du har levd hele livet ditt i et fritt og åpent demokrati, og så plutselig så vet du ikke om e-posten din er overvåket. Plutselig så vet du at hvis du deltar i en demonstrasjon, så kan mannen din som offentlig ansatt miste jobben. Plutselig så blir mannen din bedt om å tyste på kollegaene dine. Hva det gjør med hele samfunnet, hva slags frykt det skaper. Så det er jo den virkeligheten mange dessverre står i nå.
1: En rett og slett vi skal spille litt musikk?
0: Ja, gjerne.
1: Du har med en Stefan Sundström-låt som heter Å Karin, hva er dette her for noe?
0: Jeg er så glad i Stefan Sundström. Jeg kommer fra en familie hvor jeg har blant annet hadde en 20 år eldre bror som lærte meg så mye om musikk. Så jeg er så stolt for Stefan Sundström, det er en av de få musikerne som jeg introduserte til han, ja. Som vi var på mye konserter sammen. Han har et sånn skjevt blikk på samfunnet, krass samfunnskritikk med et smil, og av og til når jeg liksom kan føle behov for å vise litt fingeren til samfunnet, så er Stefan Sundström veldig fin å sette på.
1: Og når er det da?
0: Det skjer innimellom det, ass. Når man kan være alt fra en Dagsnytt 18-debatt til å se på Dagsrevyen, det.

0: Ny musik från Veps. Detta var Walking My Black Dog.
1: Team Europa drar idag till det lilla fjällandet Andorra som ligger i Pyrenéerna, som känd för skisport och tax-free-handel. I tillägg är det en favorit för landevägscyklister. Vi ska snacka med Søren Wernskjold i det norska cykellaget UnoX som har flyttat dit.
0: Och NICAP har aldrig sviktat kampen för irske språkrättigheter eller mot undertrykking, selv inte när det har ført till terroranklager. Nu är de nordirske rapparna ute med sitt tredje album och vår anmälare kommer snart hit till Studio 2.
1: Men först, Kristian, så ska det handla om söta dyr eller dyrekändisar.
0: Dyrekändisar.
1: Ja, för en stund sedan så snackade ju jag här i Studio 2 om apokatten Punch som gick viralt. Husker du han lille som utstötte gängen sin, förlatta morn, men så fant han tröst i den orange apokatt kosedyret från IKEA.
0: Ja, ikke sant? Han var ju i en dyrhage, men är det något nytt med honom eller hur går det?
1: Alltså, sist jag hörte att det går ganska bra med Punch, han har fått sig vänner och så. Men Punch är ju bara ett av flera dyr som har gått viralt på sociala medier. Ja. Vi har pesto-pingvin och så är det pygme. Pesto-pingvin. Och så är det pygme-flodhästen Mudeng som tog av på nätet redan i 2024 då videor av Mudeng som bet dyrpassarna i benen och fök runt i inhägningen sen gick viralt.
0: Ja, han huskar faktiskt.
1: Ja, och det är ju topp då för många dyrager som får massa gratis reklam och pengar i kassa. De kan både öka besökstalen sina och tjäna pengar på merch som t-shirts, nyckelringar, koppar och liknande med bilder av sina fyrbente celebriteter. Men Christian, det är också en nedsida.
0: Ja, ikke sant? Berømmelsen har sin pris for dyra også, regner jeg med. Det blir for mye oppmerksomhet, eller?
1: Ja, det er det. Kjendislivet kommer med noen ulemper, også for dyrene. Blant annet stalkers. Det er jo et velkjent...
0: Folk som forfølger dem.
1: Ja, ikke sant? Det er jo et velkjent fenomen at Hollywood-stjerner må passe seg for innpåsliten og skrulte fans. Nå skal også pygmeflodhesten Mudeng få bedre vakthold på grunn av stalkers. En mann ble arrestert har fått bot för att bryta sig in i inhänget till Mudeng i Thailand. Amerikanske NBC News har lagt sak om detta här.
0: Kanske bra för mannen att det är en pygme för då dessa där.
1: Ja ja,
0: det är alltså full size.
1: Ja, för nu ska jag göra det. Det är en hög asiatisk man i shorts, singlet och flipflops som hoppar in till Mudeng och morn. Och så filmar han dem mens de står försiktigt och bara tittar på. Vi kan höra lite från nyhetssaken till NBC News.
2: Tonight, this Thai man is behind bars and facing charges for breaching a zoo enclosure outside Bangkok, where he appears face to face with one of the most famous animals in the world, Mudeng.
0: Ja, her hørte vi kanskje Mudeng til slutt her, eller?
1: Mudeng
0: gikk det bra med flodhesten og Mudeng og vennene hans?
1: Ja, ja, altså visst nok så ble det, man ser jo ikke det da på det klippet at de ser så stresset ut, de står egentlig bare der titt på han og tygger litt, men ifølge de som passer på Mudeng så ble dyrene litt stresset av det litt overraskende besøket, men vel så ille er at folk visst nok kaster ting på Mudeng for å få reaksjoner og morsomme videoer, fordi det er stappfullt utenfor innhenget til Mudeng. Och alla vill ta videor och lägga ut på sociala medier. Och så tänker jag ju på att grunden till att videorna med Punch då, apokatten Punch upprinnelig trakk mig och många andra var ju att jag kände på massa empati och omsorg för denna stackars lilla apokatten som var så alene. Men nu kan man ju verkligen lura på om all den uppmärksamheten egentligen har gjort Punch nog lyckligare då. För besökarna har ju strömmat till också den Ishikawa City Zoo och så här började folk att ropa och kasta ting. Och det stressat ju aporna och gjorde dem ännu mer aggressiva mot lille Punch. Det är bra. Så, ikke sant? Det går ju inte. Det är det motsatta av det vi ville uppnå här egentligen. Till slut så måtte dyrhagen bygga ett nytt gärde för att hålla människor längre undan.
0: Ja, men folk måste ju ta sig samman, kan inte kasta ting på dyr bara för det är känt. Ja. Men är det helt att någon fördelar för dyrene at de blir skikkelig kjendiser?
1: Altså kanskje litt da, altså, det kan jo være at all oppmerksomheten mot en dyrhage gjør at de fokuserer på dyrevelferd litt mer da, og pygmeflodhestene er utrydningstruet. Mange dyrhager hevder at de spiller en viktig rolle i å bevare truede arter og drive opplysningsarbeid, men dyrhager er jo først og fremst for menneskers fornøyelser. De lager markedsførelse ofte som en Noahs ark som skal redde arter fra utryddelse, men hva vitsen med å redde en art hvis hjemmet deres, regnskogen, savannen eller whatever, ikke lenger eksisterer? Altså, man får jo en liten sånn bismak da, for hele greia, rett og slett.
0: Ja.
1: Så nå skal vi høre en låt som heter No One Told Us What We're Here For, 50 Cent, Leon Thomas og Fetty Wap.

0: Pete Parkkonen och låta heter Liken Hittin. Är jag inne på något här?
1: Det är du. Det är flammekaster.
0: Ja,
1: det är egentligen.
0: Vad vill du säga si om Finland I år?
2: Jag blir så girad här, ja. Den är otroligt bra. Otroligt bra. En av mina favoriter som Danmark och Italien då.
0: Ja. Vad säger du?
1: Alltså Finland är verkligen låt som kommer till att kämpa om segern. Det är inte tvivel om. De har ju vunnit en gång med Melodi, dessvärre då över Bosnien på andra plats. Men ja, Finland kommer till att märka gott från Wien alltså. Det kan jag vara helt säker på.
3: Christian, det är spännande. För du måste visa så jag får se fingrarna dina. Alltså du ser Christian vad han har på fingrarna.
0: Och där ja, det är ju flaggnet. Är det favoritene sina flagg på
1: Nederländerna? Det är bara favoritene, men det är någon skjulte favoriter här, ja, absolut. Och vi ser ju här Finland också. Har vi Frankrike där, Danmark är där.
3: Finland är på bannefingern, så är det för det hoppar de inte ska vinna.
1: Nej, absolut inte. Här var det tillfälligt att den hamnade där samman med Malta på andra hand, men ja. Det är så engagemanget då det är ju vi snackade om vad är det du gläder dig till alltså det är ju detta den känslan vi sitter med här nu spänningen som väntar oss och de goda låtarna sånt som bland annat Finland då alltså det är en dame på 56 där som ingen kommer att tänka är 56 med fiolinen hon är en bombe på den scenen.
2: Jag får du spilt den live den fiolinen det var något
1: ja hon har sökt om det de har inte sagt något om det men hon kommer nog inte till att få lov till det för då vill nog alla andra artister också ha live instrumentet
0: ja, för de får egentligen inte lov att spela instrumentet på scenen
1: nej det är inte möjligt med tanke på att det ville varit för vanskligt och programmet ville varit ända längre för det är så mycket som ska riggas och låt oss vara ärlig Eurovision Song Contest är ett ganska långt program från för
0: vilka andra land är det där folkjuryn har märkt det speciellt
2: jag var så heldig att få med en av favoriterna mina I första episoden adresse så Moldova är jag väldigt spänd på hur den blir mottagen. Jag tror det kan fort bli en publikums favorit. Mm. Albanien också likar jag väldigt gott. Och Montenegro så jag håller mig lite I Balkanområdet men ja, jag syns det är några starka låtar därifrån.
1: Jag syns ju Norden stiller starkt I år så jag är ju väldigt väldigt spänd på Danmark och om inte de kan knive lite samman med Finland då, om seger. Men också Australien.
0: Ja, vad med de som kommer längst undan fra?
1: Ja. Nej, Australien har ju haft lite problemer någon år och gjort det skickligt gott andra. Nu sänder de en jättegod artist, en trygg artist med en jättebra stämme. Detta är väldigt välproducerat. Vi kan ju höra lite kanske.